0: Mlad je tu.
1: Marca je
2: aprila je dež. Maja je pa kres.
0: Sam to nima veze. Pomlad je tu.
2: Na radiu Antena.